0: vi slår följande stian. Travar under emot om det snubblar.
1: Nu har vi haft en deilig lång sommar, men hösten är också en flott tid. Då kan vi förbereda hur det ska bli efterhvert. Sätt löken nå, bland buskar. Så är det ju koselig, både inne och ute. Ta en tur till Jennes hagecenter. Förbered hösten, förbered vintern och förbered våren.
2: Tänk känslan av att komma in i ett rent uppgångsparti. Frisk luft och ett inbjudande första intryck. Hos Norges Renhold handlar det inte bara om vask. Det handlar om trivsel, kvalitet och goda upplevelser i vardagen. För borättslag och sameier levererar vi grundig trappvask och rena fällesarealer som beboarna sätter pris på. För bedrifter skapar vi rena arbetsmiljöer med bättre inneklima och professionella omgivelser för ansatta och kunder. Från daglig renhåll till vinduspuss, periodisk renhåll, uppskuring och boning och fasadvask. Vi sørger för kvalitet som märkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service är inte bara en tjänst vi levererar, det är en upplevelse.
3: Vill du handla smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarerbutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
4: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.